0: Seampun kak dia makin sigla lekas. Pas apa amitan sadar dia pas pada bubur balik man. Salah tarina buddha ban kusteh rato teh mas pas bubur engkel. Oh, okay.
1: Dah.

0: Sini Ratin Abdullah pek perempekan panikadak satria tanan. Le makin beremah berjehel kini. Sopwani kata Tin Abdullah karo. Okay.
1: Ya Abu Jahal Abu Al-Sa'at apa
0: Aduh kilika Abu Jahal bin Abu Lahab gini kah terong mati nak kuste atau apa boleh tak kuno gini entara atau apa Abu Jahal bin Abu Lahab kah

Sampun Abu Jahal makin mireng pajo poreng sata papa nikah. Abu Jahal pas ngocak dekat pelis laknat panik kabare tempat pertap

tan berdebel saya pesan dekat pawang-pawang kini ke patut esoro raksa bentengah-tengah stete sehingga aja getang anak jila setan tiknya eh gua tan berjalung tengah-tengah bumpen-bumpen kini ke gini.

0: pon ka itu rajit ajib semaon cigra ama pak ngambe. Ngamuk akati macan kilo sabangkan tin sama on ki.
1: Pelori pon kadio dan
0: beraden ngaji.

lan pote nyuci gempang direk laki mun tak beter pamelena seretretan du dan guste ajib kini ko atuk kong bersidin soko jere ni malaya tak kening peluru sabar ni ka padu berkaji nabi dek radin ajib karo oh aking okay.

Kanjeng Nabi tak tegang habis kering kapir sekroyok gini kan. Duh, pas kupo kosek kanjeng Nabi ngalak bilikir sabar keman. Wengi tabur lagi dek koreng, si ngamoki.

Musa, Musa kanjeng Nabi, ben sapa tiba kanjeng Nabi. Eda dingin kanjeng akan dikuntur ke nuduk. Lepalai pun Rasulullah makin pas ongke dek ke gunung sebalik dekih. Alin birin makin arung paru ongke dek ke gunung gini.